članova Springsteenovog pratećeg i street benda. Pjesma je naširoko pogrešno interpretirana kao nacionalistička, te je u vezi s predsjedničkom kampanjom 84. postala dio predizborne kampanje. Period s albumom Born in the USA predstavljao je Springsteenov vrhunac u popularnoj kulturi, te je stekao najširi krug obožavatelja koji je ikad imao.

ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po staru i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Na današnji dan 1958. godine rodio se Randy DeBarge iz američke grupe DeBarge. Sastavljena je od nekoliko članova obitelji. Izvorno su je činili L, Mark, Randy i Bunny, dok se James pridružio grupi godinu kasnije na njihovom drugom albumu. Rhythm of the Night je napisala Diane Warren, objavljena je 23. veljače

0: You are listening to the Airplay Radio Chart in Croatia. This is Felix from the Nation Jets.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
2: Airplay Radio Chart.

0: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
1: Hey, you're from Sega Woman Scorpion. Last piece of rock and roll. You're listening to Airplane Radio Sons. Incorrect.